بەزلا كىچىك تەپسىلات دېمەك بىر ئېغىز سۆز، بىر كىچىك ھەرىكەتتىكى كىچىككىنە دىققەت قىلىش دېيىشىدۇ. بىز بۇ ئۆمرىمىزدە نۇرغۇن كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ تۇرىمىز، بىر قىسىم كىشىلەر بىلەن قەدىرلىشىپ ئۆتىمىز. كۆپچىلىكنىڭ ئالغا ئىلگىرىلەش يولىدا مەسلەكداش كىشىلەر بىلەن ئۇچرىشىپ، ھاياتىنىڭ بىرلىكتە گۈللەرگە پۈركىنىشىنى ئۈمىد قىلىمەن.

0: ئۆتكەن يۈز يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق ۋە تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ ئىككىنچى يۈز يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتىھان يولىغا ئاتلاندى. يۈز يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە خەلق قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىۋى بەلگىسى. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئىتتىپاقلىق كۈچ دېمەكتۇر. كۈرەش قىلىش كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان مىللەتنىڭ ئىستىقبالى بولىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان پارتىيە يېڭىلمەس ئورۇندا تۇرالايدۇ. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە يەنە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئېنىق كۈرەش نىشانىنى چۆرىدىگەن ھالدا شەكىللەنگەن ئىتتىپاقلىق ئەڭ مۇستەھكەم ئىتتىپاقلىقتۇر. زىش ئىتتىپاقلىشىشقا تايىنىپ ئېلىپ بارغان كۈرەش ئەڭ جەڭگىۋار كۈرەشتۇر. بىز ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ شانلىق تارىخ ياراتتۇق. يەنە ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىمىز. 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقى باشتىن ئاخىر قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغان، 95,000,000 ئارتۇق جۇڭگو كوممۇنىستلىرى باشتىن ئاخىر خەلق بىلەن قەلبداش بولۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغانلا بولسا، بىز چوقۇم يېڭى ئىمتىھانغا ئاتلىنىش يولىدا كىشىلەر يېڭىچە نەزەر بىلەن قارايدىغان مۆجىزىلەرنى داۋاملىق يارىتالايمىز. دۇنيادا خەلقنىڭ بەختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىنمۇ ئارتۇق بەخت بولماس. قەلبىمىزگە پۇقرالارنى پۈكتۇق، قولىمىزدا ھەقىقەتنى تۇتتۇق، توغرا يولدا مېڭىۋاتىمىز، يېتەرلىك ئىشەنچ ۋە كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگىمىز. ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن، خىرىسنىڭ قانچە كەسكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغانلار روناق تاپار، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەنلەر ھالاك بولار دېگەن ھېكمەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنىش شارائىتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، زىش ئىتتىپاقلىشىپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت تارىخىي ئۇلۇغ ئىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخىغا بولغان ئەڭ ياخشى ھۆرمەت يېڭى كۈرەش تارىخىنى يېزىشتۇر. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەملىكەتلىك 20 قۇرۇلتاينى ئېچىپ، ئۆتكەن 5 خىزمەتلەرنى خۇلاسىلەپ، كەلگۈسى بىر مەزگىللىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزىدۇ. بىز دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، 5 بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى سىجىل كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مۇقىم ساغلام بولغان ئىقتىسادىي مۇھىت، دۆلەت ئاسايىشلىق، خەلق بەخت سائادەتلىك بولغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي مۇھىتنى كۈچەپ ساقلاپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق پارتىيە 20 قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىشىمىز كېرەك.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, biz bugünkü günlük proqramımızda başçı Xi Jinpingin 2022 ilin 1 ayının 18 günü Jongo Kommunistik Partiyası 19 növbətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6 ümumi yığınında qılğan partiyanı ümumiyyətlik qatdıq idarə qilishni qatdi boşaşmay çonqur olğı siljitish kerak nomli sözünün mühim nöqtəsi. Ve başçı Xi Jinpingin 2022 ilin 1 ayının 30 günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekleşişi yığında kılgan iştifaklık küş demektir. kürəş qilish kəlgüsünü yartıduğu namlıq sözünün bir qısmını anlattıq.

0: مەركىزىي ھەربىي كومىتېتنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، مەملىكەتلىك خەلق قۇرۇلتىيى دائىمىي كومىتېتىنىڭ ئالاقىدار رەھبەرلىرى، دۆلەت كومىسسارلىرى، ئالىي خەلق تەپتىش مەھكىمىسىنىڭ باش تەپتىشى، مەملىكەتلىك سىياسىي كېڭەشنىڭ ئالاقىدار رەھبەرلىرى يىغىنغا قاتناشتى. ھەر قايسى ئۆلكە، ئاپتونوم رايون، مەركەزگە بىۋاسىتە قاراشلىق شەھەرلەر ۋە پىلانى ئايرىم شەھەرلەر، شىنجاڭ ئىشلەپچىقىرىش قۇرۇلۇش بېڭتۈەنى، مەركەز ۋە دۆلەت ئورگانلىرىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرى، ئالاقىدار خەلق تەشكىلاتلىرى، بىر قىسىم مەركەز كارخانىلىرى، مەركىزىي ھەربىي كومىتېت ئورگىنىنىڭ ئالاقىدار تارماقلىرىنىڭ ئاساسلىق مەسئۇللىرى ۋە مۇتەخەسسىس ئالىملار ۋەكىللىرى قاتارلىقلار يىغىنغا قاتناشتى.
1: ئىستانسىمىز خەۋىرى. ئىستانسىمىز 10 ئاينىڭ 13 كۈنى ساغلام جۇڭگو قۇرۇلۇشىدا ھەل قىلغۇچ ئىلگىرىلەشنى قولغا كەلتۈرۈشكە ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلايلى ماۋزۇلۇق ئوبزور ئېلان قىلدى.
0: ئىستانسىمىز خەۋىرى. دۆلەت رەئىسى شى جىنپىڭ 10 ئاينىڭ 13 كۈنى چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا جۇڭگوغا دۆلەت ئىشلىرى زىيارىتىدە بولۇش ئۈچۈن كەلگەن بوتسۋانا زۇڭتۇڭى بوكو بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزدى. ئىككى دۆلەت باشلىقلىرى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنى ئومۇميۈزلۈك، ستراتېگىيەلىك، ھەمكارلىق، ھەمراھلىق مۇناسىۋىتى دەرىجىسىگە كۆتۈرۈشنى جاكارلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: ئالدىنقى ئەسىرنىڭ 70 يىللىرىدا بوتسۋانا ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورنىتىشتىن ئىلگىرى يېڭى جۇڭگونىڭ بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتىدىكى قانۇنلۇق ئورنىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشىنى ئاۋاز بېرىپ قوللىغان. بۈگۈنكى كۈندە ئىككى تەرەپ زامانىۋىلاشتۇرۇش ئارزۇسىنى ئورتاق ئىشقا ئاشۇرۇش يولىدا بىرلىكتە ئىلگىرىلەپ، جۇڭگو بوتسۋانا دوستلۇقىنىڭ يېڭى سەھىپىسىنى داۋاملىق پۈتۈۋاتىدۇ. جۇڭگو بوتسۋانا دوستلۇقى ئالماسقا ئوخشاش مەڭگۈ جۇلالىنىش كېرەك. ئىككى تەرەپ بىر بىرىگە تايانغان، بىر بىرىگە ياردەم بەرگەن، بېسىپ ئۆتكەن يولىنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو بوتسۋانا مۇناسىۋىتىنى راۋاجلاندۇرۇشنىڭ داغدام يولىدا ياخشى مېڭىپ، دۇنيانىڭ تەرەققىياتى ۋە يۈكسىلىشى ئۈچۈن كۈچ قوشۇش كېرەك. شى جىنپىڭ مۇنۇلارنى تەكىتلىدى: بىر نىيەت بىر مەقسەتتە بولسا، ئاندىن يول بىردەك بولىدۇ. بۇ يىل جۇڭگو كومپارتىيەسى قۇرۇلغانلىقىنىڭ 105 يىللىقى، شۇنداقلا بوتسۋانا مۇستەقىل بولغانلىقىنىڭ 60 يىللىقى. ئىككى دۆلەتنىڭ ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەلىرى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، ئىدىيە جەھەتتە يۇغۇرۇلۇشنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك. جۇڭگو بوتسۋانانىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان تەرەققىيات يولىدا مېڭىشىنى قوللايدۇ. ئىككى تەرەپ ئىقتىساد سودا ھەمكارلىق رامكىسىنى يەنىمۇ مۇكەممەللەشتۈرۈپ، جۇڭگونىڭ ئافرىقىدىكى دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقان دۆلەتلەردىن ئومۇميۈزلۈك تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرى ئېلىپ كەلگەن يېڭى پۇرسەتتىن ياخشى پايدىلىنىش كېرەك. جۇڭگو بوتسۋانا بىلەن رەقەملىك ئىقتىساد، يېزا ئىگىلىكى، چارۋىچىلىق قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئاقىل مائارىپ تۈرىنى يولغا قويۇپ، بوتسۋانانىڭ ئىقتىساد جەمئىيەت تەرەققىياتىغا كۈچ قوشۇشنى خالايدۇ. شى جىنپىڭ جۇڭگو بوتسۋانا، جۇڭگو ئافرىقا كانچىلىق ھەمكارلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش توغرىسىدا 4 نۇقتىلىق تەشەببۇسنى ئوتتۇرغا قويدى. بىرىنچى، ئافرىقىنىڭ بايلىقى ئافرىقىغا تەۋە بولۇشتىن ئىبارەت ھەمكارلىق ئالدىنقى شەرتىدە چىڭ تۇرۇش. جۇڭگو ئۆز تەجرىبىلىرىدىن تەڭ بەھرىمان قىلىپ، ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ دۆلەت ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كېلىدىغان كانچىلىق تەرەققىيات پىلانىنى تۈزۈشىگە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. ئىككىنچى، ھەققانىيەت بىلەن مەنپەئەتكە تەڭ ئەھمىيەت بېرىش، ئۆز ئارا پايدا ئېلىش، ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈش ھەمكارلىق ئىدىيەسىدە چىڭ تۇرۇش. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ تىجارەت ئىقتىدارىنى ئۆستۈرۈپ، ئافرىقىنىڭ ئەمەلىيىتىگە ئۇيغۇن كېلىدىغان يېشىل تېخنىكىنى يۆتكەپ، قانچىلىق تەرەققىياتىنىڭ janib hamkorligini ilgari surishiga davomlik ilhom berdi. 3-chi, yuqori sifatli taraqqiyotning hamkorlik yo'nalishida cheng turish. Jungo Afrika qanchilik hamkorligining kasb qimmatini oshirishga qarab tip o'zgartishini davomlik ilgari surib, ustiga olg'ili bo'ladigan imkoniyatlik sijil bo'lgan mablag' yurishtirish andizisida yangilik yaratish ustida izlanib, yuqori saviyalik hamkorlik orqali Afrikaning zamonaviylashish musobaqasiga yordam berdi. 4-chi, odil yechib etilgan hamkorlik muhitida cheng turish. Afrikaning boyligi rayon siyosiy ko'rishi quroliga aylanib qolmasligi kerak. Jungo har qaysi taraflarning Afrikaning taraqqiyotiga chin ko'nglidan yordam berishini umid qiladi. Afrika bilan birlikda korxonalarning mablag' selib tijorat qilishiga texmi muvofiq sharoit yaratib berishni xohlaydi. Boko munulani bildirdi. Rais Xi Jinpingning kuchli rahbarligida Jungo dunyoning diqqatini tortadigan taraqqiyot natijalarini qo'lga keltirdi. Jungo namrat noposning hammasini namratlikdan qutuldirib, Jungochi muvaffaqiyatli taraqqiyot yo'lini tepib chiqdi. Bu Botswananing chonqur o'g'inishi va o'rnak qilishiga arziydi. Botswana Jungo bilan bo'lgan munosabatga yuksak ahamiyat berdi. Bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Tayvan mustaqillikka bo'lgunchilik suiqasdiga qarshi turdi. Har qanday kuchning Jungoning ichki ishlarga aralashishiga qarshi turdi. Botswana Jungoning uzoqdan buyon Botswananing taraqqiyotini qo'llaganligi va yordam berganligiga rahmat aytdi. Jungo bilan taraqqiyot strategiyasini jipsilashtirishni kuchaytirishni xohlaydi. Texmi ko'p Jungo korxonalarining Botswanaga berib, mablag' selib, kasbni gullandirib, bir belbog' bir yo'l, sanoat, yezi igiliki, qanchilik, yangilik yaratish, raqamlik tip o'zgartish qatorliq sohalardagi hamkorlikni kuchaytirib, ikki davlat munosabatida texmi ko'p amaliy natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'lishini qarshi oldi. Rais Xi Jinping dunyo zo'r xirisqa duch kelgan paytda to'rt cho'ng dunyoviy tashabbusni o'ttirg'i qo'yib, cho'ng davlatning mas'uliyatchanligini namoyon qildi. Bu Birlashgan Davlatlar Tashkiloti yadro qilingan xalqaro tartibni qo'g'dashga foydali. Botswana Jungo bilan zich maslishib va hamkorlashib, ko'p tarafchilikni ching turib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning ittifoqligini kuchaytirib, Afrika Jungo ittifoqligi hamkorligini ilgari surib, dunyoviy idora qilish sistemasini texmi sig'dirishchan, texmi vakillikka ega qilishni xohlaydi. Suhbatdan keyin ikki davlat boshliqlari dunyoviy xavfsizlik tashabbusini amaliylashtirish, bir belbog' bir yo'lni tang qurish, yeshil qanchilik, sahiya sog'lomlik, odam kuchi boyligi qatorliq sohalardagi ko'p turlik hamkorlik hujjatlarining imzolanishiga birlikda guvoh bo'ldi. Ziyorat mazgilida ikki taraf Jungho Xalq Jumhuriyati bilan Botswana Jumhuriyatining umumyuzlik, strategiyalik, hamkorlik, hamroqlik munosabati o'rnatish to'g'risidagi birlashma bayonotini e'lon qildi. Söhbətin ilgiri Xi Jinping və rəfiqisi Peng Liyuan Xalq Sarayının şimali zalıda Boko və rəfiqisi Kaavennin şərifigə qarşı eliş mürasimi ötküzdi. Boko itibagında hürmət qaravulları tizilib hürmət bildirdi. İki dövlət başlıqları parad münbirigə çıxdı. Hər bir orkestr Jungo bilən Botswananın dövlət şiirlərini uğurladı. Tiananmen meydanında 21 pay hürmet topu itildi. Boko Xi Jinping'nin hemralıqıda Jungo Xalq Azatlık Armiyası hükümet karavullarını közden keçirdi hem de parat sep şeklini köydü. Şu günü keşte Xi Jinping ve Peng Liyuan Xalq Sarayı'nın altın renglik zalıda Boko ve rapiqisi şerpige karşı ilişkisi yaptı, ötküzdü. Wang Yi

ئەخلاقلىرىنى كۆرگەزمە قىلدى. يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئەقلىي تاقىما مەھسۇلاتلار، كۆزىتىش كامېراسى ۋە ئەقلىي ئەرمەك ھايۋانلار بۇيۇملىرى قاتارلىق ساھەلەردە جۇڭگو نۇرغۇن داڭلىق ماركىلىرىدا قاراتمىلىق تەتقىق قىلىپ يارىتىش ئارقىلىق تۈركىيە ئىستېمالچىلىرىنىڭ ئېھتىياجىنى دەل جايىدا قاندۇرۇپ، شۇ جايدىكى ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشىپلا قالماي، يەنە خەلقئارا بازارنى يەنىمۇ كېڭەيتىشكە ئاساس سالدى. تۈركىيە بازىرىغا كىرگىنىگە 5 يىلغا يېقىن بولغان جۇڭگونىڭ ئەقلىي ئەرمەك ھايۋان ماركىسى شاۋپەي بۇ قېتىمقى خەلقئارا ئەرمەك ھايۋان مەھسۇلاتلىرى كۆرگەزمىسىگە ئەرمەك ھايۋان ھاجەتخانىسى، ئەقلىي ئىچىملىك سۇ ماشىنىسى قاتارلىق يېڭى مەھسۇلاتلارنى ئېلىپ كەلدى. بۇ ئەقلىي ئۈسكۈنىلەر ئوخشاش بولمىغان ئەرمەك ھايۋانلارنى پەرقلەندۈرۈپلا قالماي، يەنە ئۇلارنىڭ سۇ ئىچىش ۋە ھاجەتخانىغا كىرىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى خاتىرىلەپ، ئەرمەك ھايۋان باققۇچىلارنىڭ ئەرمەك ھايۋاننىڭ ساغلاملىق ھالىتىنى ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىدۇ. شاۋپەي تور پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ چەت ئەلدىكى كەسپىي دىرېكتورى گاۋ شاۋچۈن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈركىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىمىز شاۋپەينىڭ ۋەندەچىڭ ئېلېكتر سايمانلىرى شىركىتى قاتارلىق پارت سېتىش يوللىرىغا كىرىشىگە ياردەم بېرىپ، ياۋروپادىكى چوڭ تىپتىكى 3C زەنجىرسىمان يوللىرىغا ئورۇنلىشىشتىكى ئۈلگە بولۇپ، كارخانىنىڭ ياۋروپا بازىرىنى يەنىمۇ كېڭەيتىشىگە تەجرىبە توپلىدى. نۆۋەتتە تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلات رىقابەت كۈچى كارخانىنىڭ ئىستېمالچىلارنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى يادرولۇق ئامىل بولۇپ قالدى. خۇاۋەي تۈركىيە ئىستېمالچىلار ئېلېكتىرون گۇرۇھى كۇرسلۇق مەھسۇلات سېتىش باش نازارەتچىسى مۇستافا جەن ئاقباش مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈركىيە ئىستېمالچىلىرىنىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئېھتىياجىدا ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. ئۇلار ئەنئەنىۋى تېخنىكا ئۆلچىمىگىلا ئەھمىيەت بەرمەستىن، بەلكى تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرەلەيدىغان ئىستېتىك قىممىتى بار ۋە ئىشەنچلىك مەھسۇلاتلارنى تېخىمۇ ياقتۇرىدىغان بولدى. ئىرلاندىيە سانلىق مەلۇماتلىق ھېسابلىغۇچ شىركىتىنىڭ بىر پارچە دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئەقلىي يان تېلېفون ساھەسىدە خۇاۋەي، شاۋمىي قاتارلىق جۇڭگو ماركىلىرى ئۆتكەن يىلى تۈركىيەدىكى كۆچمە تەمىنات سودىگەرلىرى بازىرىدا ئۈلۈشى ئالدىنقى 10 ئىچىگە كىرگەن. تۈركىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك كومپيۇتېر بازىرىدا خۇاۋەي شىركىتى بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا 11%لىك بازار ئۈلۈشى بىلەن 3 ئورۇندا تۇرغان. ئەقلىي تاقىما بۇيۇملار، سىمسىز تىڭشىغۇچ قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ سېتىلىش مىقدارى كۆپ قېتىم يۇقىرى پەللىگە چىققان. خەيكاڭ، ۋېيشى كۆپ خىل كوزىر مەھسۇلاتلارنى ئېلىپ خەلقئارا بىخەتەرلىك ئوت ئۆچۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى كۆرگەزمىسىگە قاتناشتى. خەيكاڭ، ۋېيشى تۈركىيە شۆبە شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى لۇرەن مۇنداق دېدى: بۇ كارخانا باشتىن ئاخىر يەرلىكلەشتۈرۈش مۇلازىمىتىنى بازار ئېچىشنىڭ مۇھىم تىرىكى قىلدى. خەيكاڭ ۋېيشى 2005 يىلنىڭ ئالدى كەينىدە تۈركىيەلىك خېرىدارلارغا مۇلازىمەت قىلىشقا باشلىغان. ھازىر ئىستانبۇل، ئەنقەرە قاتارلىق نۇرغۇن ئاساسلىق شەھەرلەردە ئىش بېجىرىش ئورنى تەسىس قىلىپ، ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن مۇكەممەل يەرلىكلەشكەن مۇلازىمەت تورى قۇردى. لۇرەن مۇنداق دېدى: تۈركىيە بىر قەدەر چوڭ بازارغا ئىگە بولۇپلا قالماي، يەنە ياۋروپا، ئوتتۇرا شەرق قاتارلىق جايلارنى تۇتاشتۇرىدىغان رايون ئەۋزەللىكىگە ئىگە. تۈركىيە كارخانىلىرى ئۈستىگە ئالغان چەت ئەل قۇرۇلۇش تۈرلىرىمۇ شىركەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئالاقىدار دۆلەت بازارلىرىغا كىرىشىنى تېپىلغۇسىز پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. مارمارا كۆرگەزمە تەشكىلاتى شىركىتىنىڭ سېتىش باش نازارەتچىسى مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى خەلقئارا بىخەتەرلىك ئوت ئۆچۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى كۆرگەزمىسىگە قاتناشقان 126 سودىگەرنىڭ 50 نەچچىسى جۇڭگودىن كەلگەن. بۇلار جانلىقلارنى پەرقلەندۈرۈش، ئەقلىي قۇلۇپ، ساقچىغا مەلۇم قىلىش سىستېمىسى ۋە نازارەت قىلىش كامېراسى قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدىغان بولۇپ، جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ خەلقئارا كەسپىي كۆرگەزمىگە قاتنىشىش، چەت ئەل بازارلىرىنى كېڭەيتىشتىكى
aktif vaziyeti namayan kılındı.

2021 يىلى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەس قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشتا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى تاشلاشنى كۈچلۈك سىياسىي كاپالەتكە ئىگە قىلدى. بۇ يىل پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى 10 يىل. بىز 10 يىل ئەجىر قىلىپ بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقاردۇق. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا كىرگۈزۈپ، مىسلىسىز جاسارەت ۋە ئىرادە بىلەن پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىنى ئالغا سىلجىتىپ، كۆپ يىللاردىن بۇيان توسۇلمىغان بەزى ناتوغرا ئىستىل ۋە ناچار كەيپىياتلارنى توسۇپ، ئۇزاقتىن بۇيان ھەل بولمىغان نۇرغۇن جاھىل ئىللەتلەرنى ھەل قىلىپ، پارتىيە، دۆلەت، ئارمىيەنىڭ ئىچكى قىسمىدا ساقلانغان ئېغىر يوشۇرۇن خەۋپلەرنى تۈگىتىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش ئىدارە قىلىشتا كەڭ، بوش، يۇمشاق بولۇش ھالىتىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىپ، پارتىيەنىڭ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشى ئارقىلىق تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك يولىنى تېپىپ چىقتى. پارتىيە 18 قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتا تارىخىي، ئىجادىي مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كېلىپ، ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر قاتلاملىق تەسىر پەيدا قىلدى. ئۇنىڭدا ئۇزاق چىڭ تۇرۇش، ئۇنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش شەرت. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە تاشقى جەھەتتە خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشقا، ئىچكى جەھەتتە پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش، ئۆزلۈك ئىنقىلابىنى ئالغا سىلجىتىشقا تايىنىپ، دادىللىق بىلەن ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ، خاتالىقنى تۈزىتىپ، دادىللىق بىلەن پىچاق بىزنى ئۆزىگە قارتىپ، سۆڭەكنى قىرىپ زەھەرنى ھەيدەپ، پارتىيەنىڭ ئۇزاقچە گۈللەپ ياشنىشى، ئۈزلۈكسىز راۋاجلىنىپ زورىيىشىغا كاپالەتلىك قىلدى. پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردە ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشىدىكى ئۇلۇغ ئەمەلىيەت

0: ئۆتكەن 100 يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق ۋە تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتىھان يولىغا ئاتلاندى. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە خەلق قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىۋى بەلگىسى. 100 يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئىتتىپاقلىق كۈچ دېمەكتۇر. كۈرەش قىلىش كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان مىللەتنىڭ ئىستىقبالى بولىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان پارتىيە يېڭىلمەس ئورۇندا تۇرالايدۇ. 100 يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە يەنە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئېنىق كۈرەش نىشانىنى چۆرىدىگەن ھالدا شەكىللەنگەن ئىتتىپاقلىق ئەڭ مۇستەھكەم ئىتتىپاقلىقتۇر. زىش ئىتتىپاقلىشىشقا تايىنىپ ئېلىپ بارغان كۈرەش ئەڭ جەڭگىۋار كۈرەشتۇر. بىز ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ شانلىق تارىخ ياراتتۇق. يەنە ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىمىز. 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقى باشتىن ئاخىر قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغان، 95,000,000 ئارتۇق جۇڭگو كوممۇنىستلىرى باشتىن ئاخىر خەلق بىلەن قەلبداش بولۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغانلا بولسا، بىز چوقۇم يېڭى ئىمتىھانغا ئاتلىنىش يولىدا كىشىلەر يېڭىچە نەزەر بىلەن قارايدىغان مۆجىزىلەرنى داۋاملىق يارىتالايمىز. دۇنيادا خەلقنىڭ بەختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىنمۇ ئارتۇق بەخت بولماس. قەلبىمىزگە پۇقرالارنى پۈكتۇق، قولىمىزدا ھەقىقەتنى تۇتتۇق. توغرا يولدا مېڭىۋاتىمىز. يېتەرلىك ئىشەنچ ۋە كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگىمىز. ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن، خىرىسنىڭ قانچە كەسكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغانلار روناق تاپار، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەنلەر ھالاك بولار دېگەن ھېكمەتنى ئەستى چىڭ ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنىش شارائىتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، زىش ئىتتىپاقلىشىپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت تارىخىي ئۇلۇغ ئىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك. 100 يىللىق كۈرەش تارىخىغا بولغان ئەڭ ياخشى ھۆرمەت يېڭى كۈرەش تارىخىنى يېزىشتۇر. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەملىكەتلىك 20. قۇرۇلتاينى ئېچىپ، ئۆتكەن 5 يىللىق خىزمەتلەرنى خۇلاسىلەپ، كەلگۈسى بىر مەزگىللىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزىدۇ. بىز دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، بەشنى بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى سىجىل كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مۇقىم ساغلام بولغان ئىقتىسادىي مۇھىت، دۆلەت ئاسايىشلىق، خەلق بەخت سائادەتلىك بولغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي مۇھىتنى كۈچەپ ساقلاپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق پارتىيە 20. قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىشىمىز كېرەك.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, biz bugünkü yürüyüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 18. günü Jongo Komünistik Partiyesi 19. növetlik Merkezi İltizam Teşviriş Komitetinin 6. umumi yığında kılgan Partiyenin umumuzluk katlık idare kılıçını katli boşaşmayı çonkur olgu sılcıç gerek namlık sözünün mühim noktasını ve başucu Xi Jinping'in 2022 yılı 1. ayının 30. günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekleşişi yığında kılgan iştifaklık küş demektir күрәш кылыш келгүсүнө яртыдуу намлык сөзүнүн бир кысмына аңлаттык.

بولۇشقا ھەم روھىي زىيان تەسەللى پۇلى، داۋالىنىش خىراجىتى قاتارلىق زىيانلارنى تۆلەپ بېرىشكە ھۆكۈم قىلىپ بېرىشنى تەلەپ قىلدى. سوتتا دوفامىنلىك ئۆزىنىڭ ئىپادىلىشىدە نامۇۋاپىق جايلار بولسىمۇ، لېكىن ئىشنىڭ سەۋەبى بارلىقى، تۆلەم جاۋابكارلىقىنى ئۈستىگە ئالماسلىقى كېرەكلىكىنى ئېيتتى. سوت مەھكىمىسىنىڭ تەكشۈرۈپ ئېنىقلىشىچە، ۋاڭ فامىنلىك ئىجرا ئىنئام بېرىش ئېلانىنى يوللىغاندا، دوفامىنلىكنىڭ قىزى ئىجرا دېلوسىدىكى كۆپ قىسىم پۇلنى تۆلەپ بولغان، كېيىن بارلىق قەرز قايتۇرۇش مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلغان. ۋاڭ فامىنلىك بۇ خىل ئەھۋالدا يەنىلا ئۈندىدار توپىدا نامۇۋاپىق سۆزلەرنى يوللاپ ماجىرا تۇغدۇرغان. بۇ دېلونىڭ يۈز بېرىشىدە بەلگىلىك خاتالىقى بار. جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئەختەلەپ قانۇن دەستۇرىنىڭ 1173 ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: بىر زىياننىڭ كېلىپ چىقىشى ياكى كېڭىيىپ كېتىشىدە ھوقۇقى چېقىلىنغۇچىنىڭ خاتالىقى بولسا، ھوقۇقى چېقىلغۇچىنىڭ جاۋابكارلىقىنى يېنىكلىتىشكە بولىدۇ. بۇ دېلودا دوفامىنلىك سەت گەپلەر بىلەن قايتۇرما زەربە بېرىپ، قانۇنلۇق ھوقۇق مەنپەئەتىنى قوغداشنى چەكتىن ئاشۇرۇۋەتكەن. ئۇنىڭ ھاقارەت خاراكتېرىدىكى سۆزلىرىنىڭ داۋاملىشىش ۋاقتى بىر قەدەر ئۇزاق بولۇپ، ۋاڭ فامىلىكە روھى جەھەتتىن زىيان يەتكۈزۈپ، تور توپىنىڭ ئاممىۋى تەرتىپىنى قالايمىقانلاشتۇرغان. ئۇنىڭلىق بىلەن ھوقۇققا چېقىلىش جاۋابكارلىقىنى كەچۈرۈم قىلىۋېتىشكە بولمايدۇ. ۋاڭ فامىلىكنىڭ ئېغىر دەرىجىدىكى خامۇشلۇق قوزغىلىش داۋالىنىش خاتىرىسىگە بىرلەشتۈرۈپ، سوت مەھكىمىسى دۇ فامىلىكنىڭ ھوقۇققا چېقىلىش قىلمىشى ۋاڭ فامىلىكە روھى زىيان يەتكۈزگەن دەپ بېكىتتى. ساۋەن شەھەرلىك خەلق سوت مەھكىمىسى مۇنداق ھۆكۈم چىقاردى: دۇ فامىلىك ئىشقا چېتىشلىق ئۈندىدار توپىدا ۋاڭ فامىلىكتىن ئاشكار كەچۈرۈم سوراش باياناتى ئېلان قىلىدۇ. روھىي زىيان تەسەللى پۇلى ئۈچۈن 2000 يۈەن تۆلەپ بېرىدۇ. دۇ فامىلىك قايىل بولماي، تارباغاتاي ۋىلايەتلىك ئوتتۇرا خەلق سوت مەھكىمىسىگە نارازىلىق ئەرزى سۇندى. ئىككىنچى سوت قولغۇچى سوت مەھكىمىسى نارازىلىق ئەرزىنى رەت قىلىپ، ئەسلى سوت ھۆكۈمىنى كۈچكە ئىگە قىلدى. نۆۋەتتە بۇ ھۆكۈم كۈچكە ئىگە بولدى.

ئۇخلىغان چاغدىكى فىزىيولوگىيىلىك تېمپېراتۇرىنى تۆۋەنلىتىش ئېھتىياجى بىلەن ماس كېلىپ، تەبىئىي ئۇيقۇنى ئىلگىرى سۈرۈش ئېففېكتىنى بەرپا قىلىدۇ. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، ھەرىكەت تېزلەشكەن مېتابولىزم جەريانى ئادىنوزىن قاتارلىق ئۇيقۇ فاكتورلىرىنىڭ توپلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. لېكىن ئۇخلاشتىن 3 سائەت بۇرۇن قاتتىق ھەرىكەت قىلىشتىن ساقلىنىپ، سىمپاتىك نېرۋىنىڭ ھاياجانلىنىپ، ئۇيقۇغا تەسىر يەتكۈزۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۈچىنچىسى، كۈندۈزى ئۇخلاشنى چەكلەش. چۈشلۈك ئۇيقۇ ۋاقتىنى 20 مىنۇت ئىچىدە كونترول قىلغاندا، چوڭ مېڭىنىڭ پېشانە ياپرىقى پوستلاق قەۋىتىنى ئۈنۈملۈك جانلاندۇرۇپ، چۈشتىن كېيىنكى ھوشيارلىقىنى ئاشۇرۇپ، كېچىلىك ئۇيقۇ قۇرۇلمىسىغا تەسىر يەتكۈزگىلى بولمايدۇ. بۇ خىل زەرەتلەش شەكلىدىكى ئۇخلاش ئاساسىغى تېز ئۇخلاش باسقۇچىدا توختاپ قېلىپ، چوڭقۇر ئۇخلاش دەۋرىگە كىرگەندىن كېيىن مەجبۇرىي ئويغىتىلىشتىن كېلىپ چىقىدىغان ئۇيقۇدىكى ھورۇنلۇقتىن ساقلىنىدۇ. چۈشتىن كېيىن سائەت 3-تىن كېيىن ئۇيقۇ تولۇقلاشتىن قاتتىق ساقلىنىش كېرەك. چۈنكى بۇ ۋاقىتتا پەيدا بولغان ئۇيقۇ كېچىلىك ئۇيقۇ ئېھتىياجىنىڭ مۇھىم سىگنالى بولۇپ، كۈندۈزى زىيادە ئۇيقۇ تولۇقلاش كېچىلىك ئۇيقۇ بېسىمنى ئاجىزلاشتۇرۇپ، ئۇخلىغانسېرى چارچاشتەك يامان سۈپەتلىك ئايلىنىشنى پەيدا قىلىدۇ. ئاخىردا كۆپچىلىكنىڭ ياخشى ئۇخلىشىغا تىلەكداشمىز. كېلەر قېتىم ئاتا ئانىڭىزنىڭ ئۇيقۇسى كەلگەندە چىراغنى ئۆچۈرۈۋېتىشنى ئۇنتۇپ قالماڭ. تېلېۋىزورنىڭ ئاۋازىنىمۇ پەسرەك قىلىڭ.

0: چۈشتىن كېيىن بېيجىڭ خەلق سارىيىدا رەسمىي زىيارەتتە بولۇش ئۈچۈن جۇڭگوغا كەلگەن توگو مىنىستىرلار كېڭىشىنىڭ رەئىسى فورى بىلەن كۆرۈشتى. ئىككى دۆلەت رەھبەرلىرى ئىككى تەرەپلىك مۇناسىۋەتنىڭ ئورنىنى يېڭى دەۋردىكى جۇڭگو توگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى دەرىجىسىگە كۆتۈرىدىغانلىقىنى جاكارلىدى. شى جىنپىڭ مۇنداق دەپ كۆرسەتتى: جۇڭگو توگو ئەنئەنىۋى دوستلۇقىنى ئىككى دۆلەتنىڭ پېشقەدەم بىر ئەۋلاد رەھبەرلىرى ئۆز قولى بىلەن ئورناتقان بولۇپ، ئاساسى چوڭقۇر، تارىخى ئۇزۇن ھەم مۇستەھكەم. كۆپ يىللاردىن بۇيان ئىككى تەرەپ بىر ياقىدىن باش چىقىرىپ، ھەمكارلىق رىشتىنى ئۈزلۈكسىز چىڭىتىپ، خەلقنىڭ ئۆزئارا چۈشىنىشى، يېقىن ئۆتۈشىنى ئىلگىرى سۈرۈپ، يېڭى دەۋردىكى ئومۇميۈزلۈك جۇڭگو ئافرىقا تەقدىر ئورتاق گەۋدىسى بەرپا قىلىشنىڭ جانلىق سەھىپىسىنى پۈتتى. جۇڭگو بىلەن توگونىڭ دوستلۇق ھەمكارلىق ئىدىيىسى ماس كېلىدۇ، ئىستىقبالى پارلاق. ئىككى تەرەپ، ئىككى پارتىيە، ئىككى دۆلەتنىڭ ھەر قايسى قاتلاملىرىنىڭ ئالاقىسىنى يەنىمۇ قويۇقلاشتۇرۇپ، دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى ئالماشتۇرۇشنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بىر بىرىنىڭ يادرولۇق مەنپەئەتىگە چېتىلىدىغان ۋە كۆڭۈل بۆلىدىغان مۇھىم زور مەسىلىلەردە ئۆزئارا قەتئىي قوللىشى كېرەك. تاموژنا بېجى ئالماسلىق تەدبىرى جۇڭگونىڭ ئافرىقىنىڭ ئۆز ئالدىغا تەرەققىي قىلىشىنى قوللاش، تۈزۈملۈك ئېچىۋېتىش ئارقىلىق جۇڭگو ئافرىقا ھەمكارلىقىغا قۇۋۋەت ئاتا قىلىشنى كۆزدە تۇتۇپ چىقارغان ئالاھىدە ئورۇنلاشتۇرۇشى. توگونىڭ تاموژنا بېجى ئالماسلىق ۋە جۇڭگوغا ئېكسپورت قىلىنىدىغان مەھسۇلاتلار يېشىل يولى قاتارلىق تەدبىرلەردىن ياخشى پايدىلىنىپ، رايون سودىسى، ئەشيا ئوبرۇتى قاتارلىق تۈگۈنلۈك رولىنى يەنىمۇ جارى قىلدۇرۇپ، ئۆز دۆلىتى ۋە رايوننىڭ تېخىمۇ كۆپ ئۆزگىچە مەھسۇلاتلىرىنىڭ جۇڭگو بازىرىغا كىرىشىگە تۈرتكە بولۇشىنى قارشى ئالىمىز. جۇڭگو توگونىڭ خەلق پۇلىنى چېگرا ھالقىپ ئىشلىتىشنى كېڭەيتىشنى ئىلگىرى سۈرگەنلىكىنى ئالقىشلايدۇ. توگو بىلەن يېڭى ئېنېرگىيە، رەقەملەشتۈرۈش، ئەخلىيلەشتۈرۈش قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، توگونىڭ سانائەتلىشىش مۇساپىسىگە ياردەم بېرىشنى خالايدۇ. جۇڭگو بىلەن توگونىڭ خەلقئارا ۋە رايون ئىشلىرىدىكى مەيدانى ئوخشىشىپ كېتىدۇ. كۆپ تەرەپلىك ھەمكارلىقنى كۈچەيتىپ، ئىسلاھاتنى ئىلگىرى سۈرۈپ، دۇنياۋى ئىدارە قىلىشنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، رايون تىنچلىقى ۋە خەۋپسىزلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈشى كېرەك. شى جىنپىڭ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئافرىقىدىكى قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشقا ئىجابىي قاتنىشى توغرىسىدا مۇنداق تۆت پىرىنسىپنى ئوتتۇرىغا قويدى. بىرىنچى، ئافرىقىنىڭ يېتەكچىلىكىدە چىڭ تۇرۇش. ئافرىقا خەلقى ئافرىقىنىڭ ھەقىقىي ئىگىسى. رايون ئىشلىرىدا يادرولۇق رولىنى جارى قىلدۇرۇشى كېرەك. ئىككىنچى، ئادىللىق ۋە ھەقانىيلىقنى قوغداش. ھەر قايسى قاتناشقۇچى تەرەپلەر بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى خارتىيىسىنىڭ باش مەقسىتى ۋە پىرىنسىپىغا رىئايە قىلىشى، ئالاقىدار دۆلەتلەرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ۋە زېمىن پۈتۈنلۈكىگە ھۆرمەت قىلىشى كېرەك. ئۈچىنچى، ئۇرۇشنى توختىتىپ تىنچلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولۇش كېرەك. ئۇرۇش ۋە بىر تەرەپلىك جازا دۆلەت بىلەن دۆلەت ئوتتۇرىسىدىكى زىددىيەتنى ھەقىقىي ھەل قىلالمايدۇ. ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، كەڭ كۆلەمدە كېڭىشىش، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقلەرنى ساقلاپ قېلىش، ئۆزئارا چۈشىنىش، ئۆزئارا يول قويۇشتا چىڭ تۇرۇش كېرەك. تۆتىنچى، ھادىسىدىنمۇ ماھىيەتتىنمۇ تۈزەشنى يولغا قويۇپ، ھەم نۆۋەتتىكى خەۋپسىزلىكنى كۆزدە تۇتۇش ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك تەرەققىياتنى پىلانلاش كېرەك. فورى مۇنۇلارنى بىلدۈردى: بۇ قېتىم جۇڭگودا زىيارەتتە بولۇش جەريانىدا رەئىس شى جىنپىڭنىڭ دانا رەھبەرلىكىدە جۇڭگوچە زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىدا ئاجايىپ تەرەققىيات مۇۋەپپەقىيەتلىرىنىڭ قولغا كەلتۈرۈلگەنلىكىگە، جۇڭخۇانىڭ مۇنەۋۋەر ئەنئەنىۋى مەدەنىيىتىنىڭ جارى قىلدۇرۇلغانلىقىغا ئۆز كۆزۈم بىلەن گۇۋاھ بولدۇم. جۇڭگونىڭ ھاكىمىيەت يۈرگۈزۈش ئىدىيەسى ۋە مۇۋەپپەقىيەتلىك شىفىرىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشەندىم. توگو بىلەن جۇڭگونىڭ ئەنئەنىۋى دوستلۇقى ئۇزاق تارىخقا ئىگە. كېلەر يىلى ئىككى دۆلەت دىپلوماتىك مۇناسىۋەت ئورناتقانلىقىنىڭ 55 يىللىقىنى كۈتۈۋالىدۇ. توگو جۇڭگو بىلەن بولغان ئۆزئارا ئىشىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، سۆزلىشىش ۋە ئالاقىنى كۈچەيتىپ، ئۇزاققىچە ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈش ھەمكارلىقىنى قويۇقلاشتۇرۇپ، يېڭى دەۋردىكى توگو جۇڭگو تەقدىر ئورتاق گەۋدىسىنى تەڭ قۇرۇپ، ئىككى دۆلەت خەلقىگە تېخىمۇ ياخشى بەخت يارىتىشنى خالايدۇ. توگو جۇڭگونىڭ دۆلەتنى ئىدارە قىلىش تەجرىبىلىرىنى چوڭقۇر ئۆگىنىش ۋە ئۆرنەك قىلىشنى خالايدۇ. جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ توگوغا بېرىپ مەبلەغ سېلىپ كەسىپنى گۈللەندۈرۈشىنى قارشى ئالىدۇ. جۇڭگو بىلەن سودا، ئۇل ئەسلىھە قۇرۇلۇشى، پەن تېخنىكا قاتارلىق ساھەلەردىكى ھەمكارلىقنى قانات يايدۇرۇشنى خالايدۇ. توگو رەئىس شى جىنپىڭنىڭ ھەر قايسى تەرەپلەرنىڭ ئافرىقىدىكى قىزىق نۇقتا مەسىلىلىرىنى ھەل قىلىشقا ئىجابىي قاتنىشى توغرىسىدا ئوتتۇرىغا قويغان مۇھىم پىرىنسىپىنى تامامەن قۇۋۋەتلەيدۇ. جۇڭگونىڭ دۇنيانىڭ تىنچلىقى ۋە مۇقىملىقىنى قوغداش، دۇنياۋى خىرىسقا ئورتاق تاقابىل تۇرۇشتا ئوينىغان مۇھىم رولىنى يۈكسەك ئالقىشلايدۇ. Jungo bilan ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, ko'p tarafchilikni tan qo'g'dab, taraqqiy qilayotgan davlatlarning manfaatini qo'g'dashni xohlaydi. Wang Yi ko'rishga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Mamlakatlik xalq qurultoyi doimiy komitetining boshlig'i Javloji 10 ayning 13-chi kuni tushdan keyin Beijingda Botswana zungtungi Boko, Togo ministrlar kengashining raisi Fore bilan ayrim-ayrim ko'rishdi. Javloji Boko bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Botswana Jungoning Janubiy Afrikadagi muhim hamrayi. Bugun rais Xi Jinping Zongtong Apendi bilan suhbat o'tkazib, Jungo Botswana munosabatining parlaq istiqbolini o'rtaq pilalladi. Jungo Botswana bilan birlikda ikki davlat boshliqlari hosil qilgan muhim o'rtaq tonishni yaxshi amaliyalashtirib, barobar bo'lish, o'zaro ishonish, o'zaro manfaat yetkazib, teng foyda elishni ching turib, el rishtini tutashtirishni ilgari surib, Jungo Botswana munosabatining teximi yuqori saviyaga ko'tarilishiga turtki bo'lishni xohlaydi. Jungo mamlakat xalq qurultoyi Botswana parlamenti bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirib, demokratik qonunchilik qurilishi qatorliklarni cho'rdab, tajriba almashtirishni qanot yoydirib, ikki davlatning amaliy hamkorligini qonun kapolatiga ega qilishni xohlaydi. Boko munulani bildirdi. Botswana Jungo bilan bo'lgan do'stlik munosabatini rivojlantirishga yuksak ahamiyat berdi. Bir Jungo prinsipiga qat'iy amal qildi. Jungoning Botswananing iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotini qo'llaganligiga rahmat aytdi. Jungoning muvaffaqiyatli tajribalaridan o'rnak olishni xohlaydi. Ikki davlatning qonun chiqarish apparatlarining almashtirishni kuchaytirib, iqtidor qurilishi, xodimlarni tarbiyalash qatorliq jihatlarda hamkorlikni cho'nqirlashtirishini umid qilaman. Losang Jangsun ko'rishdi billa bo'ldi. Shu kuni tushdan keyin Botswana zungtungi Boko Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotir munoriga gulchambaraq qo'ydi. Javloji Fore bilan ko'rishganda munolani bildirdi. Jungo bilan Togo diplomatik munosabat o'rnatgan 50 necha yildan buyon boshdan oxir samimiy do'stona o'tib, barobar bo'lib, o'zaro ishinib, hamkorlashib, teng foyda olib, yer shaharining janubining ittifoqlashish, hamkorlashishining ulgisiga aylandi. Bugun rais Xi Jinping rais apandi bilan ko'rishib, ikki taraflik munosabatning taraqqiyot planini o'rtaq pilalladi. Jungo Togo bilan birlikda ikki davlat rahbarlarining muhim o'rtaq tonishini yetakchi qilib, siyosiy jihatda o'zaro ishonishni cho'nqirlashtirib, o'zaro manfaat yetkazish hamkorligini kengaytirib, odamiyat aloqasini quyuqlashtirishni xohlaydi. Jungo mamlakat xalq qurultoyi Togo parlamentidagi ikki palata bilan almashtirish o'zaro o'rnak olishni kuchaytirib, Her qaysi davlat parlamentlari ittifoqi qatorliq ko'p taraflik mexanizm ichidagi moslashish va hamkorlashishni quyuqlashtirishni xohlaydi. Fore munolani bildirdi. Togo bilan Jungoning an'anaviy do'stligi cho'nqir. Ikki davlat munosabati o'zaro ishonish, o'zaro hurmat qilish va o'rtaq ideya asosiga o'rnatilgan. Jungoning muhim ishi Togoning muhim ishi. Ikki davlatning amaliy hamkorlikni kuchaytirib, qonun chiqarish apparatlarining so'zlashish va aloqasini cho'nqirlashtirib, ko'p taraflik hamkorlikni kuchaytirib, Togo-Jungo munosabati, Afrika-Jungo munosabatining uzluksiz taraqqiyotini ilgari surishni umid qilaman. Shu kuni tushdan keyin Togo ministrlar kengashining raisi Fore Tiananmen maydoniga berib, xalq qahramonlari xotir munoriga gulchambaraq qo'ydi.
0: Stansimiz xabari. 140-nji navbatlik Guangzhou yarmankisi boshlanish oldida turmoqda. Bu navbatlik Guangzhou yarmankisida 50 dan ortiq yangilik yaratish tadbiri o'tirg'i qo'yilib, mulozamat unumi o'stirildi. Aql qo'llanish jihatida yarmankada sun'iy aql, buyuk ma'lumot qatorliklar yarmankining butkul jarayoniga cho'nqir singdirildi. 22 aql

كۆزىتىش كامېراسى ۋە ئەقلىي ئەرمەك ھايۋانلار بويۇملىرى قاتارلىق ساھەلەردە جۇڭگو نۇرغۇن داڭلىق ماركىلىرىدا قاراتمىلىق تەتقىق قىلىپ يارىتىش ئارقىلىق تۈركىيە ئىستېمالچىلىرىنىڭ ئېھتىياجىنى دەل جايىدا قاندۇرۇپ، شۇ جايدىكى ئىستېمالچىلارنىڭ ياقتۇرۇشىغا ئېرىشىپلا قالماي، يەنە خەلقئارا بازارنى يەنىمۇ كېڭەيتىشكە ئاساس سالدى. تۈركىيە بازىرىغا كىرگىنىگە 5 يىلغا يېقىن بولغان جۇڭگونىڭ ئەقلىي ئەرمەك ھايۋان ماركىسى شاۋپەي بۇ قېتىمقى خەلقئارا ئەرمەك ھايۋان مەھسۇلاتلىرى كۆرگەزمىسىگە ئەرمەك ھايۋان ھاجەتخانىسى، ئەقلىي ئىچىملىك سۇ ماشىنىسى قاتارلىق يېڭى مەھسۇلاتلارنى ئېلىپ كەلدى. بۇ ئەقلىي ئۈسكۈنىلەر ئوخشاش بولمىغان ئەرمەك ھايۋانلارنى پەرقلەندۈرۈپلا قالماي، يەنە ئۇلارنىڭ سۇ ئىچىش ۋە ھاجەتخانىغا كىرىش سانلىق مەلۇماتلىرىنى خاتىرىلەپ، ئەرمەك ھايۋان باققۇچىلارنىڭ ئەرمەك ھايۋاننىڭ ساغلاملىق ھالىتىنى ئىگىلىشىگە ياردەم بېرىدۇ. شاۋپەي تور پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ چەت ئەلدىكى كەسپىي دىرېكتورى گاۋ شاۋچۈن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈركىيەلىك ھەمكارلىق ھەمراھلىرىمىز شاۋپەينىڭ ۋەندە چىڭ ئېلېكتر سايمانلىرى شىركىتى قاتارلىق پارت سېتىش يوللىرىغا كىرىشىگە ياردەم بېرىپ، ياۋروپادىكى چوڭ تىپتىكى 3C زەنجىرسىمان يوللىرىغا ئورۇنلىشىشتىكى ئۈلگە بولۇپ، كارخانىنىڭ ياۋروپا بازىرىنى يەنىمۇ كېڭەيتىشىگە تەجرىبە توپلىدى. نۆۋەتتە تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش ۋە مەھسۇلات رىقابەت كۈچى كارخانىنىڭ ئىستېمالچىلارنى قولغا كەلتۈرۈشىدىكى يادرولۇق ئامىل بولۇپ قالدى. خۇاۋەي تۈركىيە ئىستېمالچىلار ئېلېكتىرون گۇرۇھى كۇرسلۇق مەھسۇلات سېتىش باش نازارەتچىسى مۇستافا جەن ئاقباش مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: تۈركىيە ئىستېمالچىلىرىنىڭ پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرىغا بولغان ئېھتىياجىدا ئۆزگىرىش بولۇۋاتىدۇ. ئۇلار ئەنئەنىۋى تېخنىكا ئۆلچىمىگىلا ئەھمىيەت بەرمەستىن، بەلكى تۇرمۇش سۈپىتىنى ئۆستۈرەلەيدىغان ئىستېتىك قىممىتى بار ۋە ئىشەنچلىك مەھسۇلاتلارنى تېخىمۇ ياقتۇرىدىغان بولدى. ئىرلاندىيە سانلىق مەلۇماتلىق ھېسابلىغۇچ شىركىتىنىڭ بىر پارچە دوكلاتىدا كۆرسىتىلىشىچە، ئەقلىي يان تېلېفون ساھەسىدە خۇاۋەي، شاۋمى قاتارلىق جۇڭگو ماركىلىرى ئۆتكەن يىلى تۈركىيەدىكى كۆچمە تەمىنات سودىگەرلىرى بازىرىدا ئۈلۈشى ئالدىنقى 10 ئىچىگە كىرگەن. تۈركىيەنىڭ يۇقىرى دەرىجىلىك كومپيۇتېر بازىرىدا خۇاۋەي شىركىتى بۇ يىلنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا 11%لىك بازار ئۈلۈشى بىلەن 3 ئورۇندا تۇرغان. ئەقلىي تاقىما بويۇملار، سىمسىز تىڭشىغۇچ قاتارلىق مەھسۇلاتلارنىڭ سېتىلىش مىقدارى كۆپ قېتىم يۇقىرى پەللىگە چىققان. خەيكاڭ، ۋېيشى كۆپ خىل كوزىر مەھسۇلاتلارنى ئېلىپ خەلقئارا بىخەتەرلىك ئوت ئۆچۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى كۆرگەزمىسىگە قاتناشتى. خەيكاڭ، ۋېيشى تۈركىيە شۆبە شىركىتىنىڭ باش دىرېكتورى لۇرەن مۇنداق دېدى: بۇ كارخانا باشتىن ئاخىر يەرلىكلەشتۈرۈش مۇلازىمىتىنى بازار ئېچىشنىڭ مۇھىم تىرىكى قىلدى. خەيكاڭ، ۋېيشى 2005 يىلنىڭ ئالدى كەينىدە تۈركىيەلىك خېرىدارلارغا مۇلازىمەت قىلىشقا باشلىغان. ھازىر ئىستانبۇل، ئەنقەرە قاتارلىق نۇرغۇن ئاساسلىق شەھەرلەردە ئىش بېجىرىش ئورنى تەسىس قىلىپ، ھەمكارلىق ھەمراھلىرى بىلەن مۇكەممەل يەرلىكلەشكەن مۇلازىمەت تورى قۇردى. لۇرەن مۇنداق دېدى: تۈركىيە بىر قەدەر چوڭ بازارغا ئىگە بولۇپلا قالماي، يەنە ياۋروپا، ئوتتۇرا شەرق قاتارلىق جايلارنى تۇتاشتۇرىدىغان رايون ئەۋزەللىكىگە ئىگە. تۈركىيە كارخانىلىرى ئۈستىگە ئالغان چەت ئەل قۇرۇلۇش تۈرلىرىمۇ شىركەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئالاقىدار دۆلەت بازارلىرىغا كىرىشىنى تېپىلغۇسىز پۇرسەت بىلەن تەمىنلەيدۇ. مارمارا كۆرگەزمە تەشكىلاتى شىركىتىنىڭ سېتىش باش نازارەتچىسى مۇنداق دېدى: بۇ قېتىمقى خەلقئارا بىخەتەرلىك ئوت ئۆچۈرۈش ئۈسكۈنىلىرى كۆرگەزمىسىگە قاتناشقان 126 سودىگەرنىڭ 50 نەچچىسى جۇڭگودىن كەلگەن. بۇلار جانلىقلارنى پەرقلەندۈرۈش، ئەقلىي قۇلۇپ، ساقچىغا مەلۇم قىلىش سىستېمىسى ۋە نازارەت قىلىش كامېراسى قاتارلىق ساھەلەرگە چېتىلىدىغان بولۇپ، جۇڭگو كارخانىلىرىنىڭ خەلقئارا كەسپىي كۆرگەزمىگە قاتنىشىش، چەت ئەل بازارلىرىنى كېڭەيتىشتىكى ئاكتىپ ۋەزىيىتى نامايان قىلىندى.

2021 يىلى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەس قۇرۇلغانلىقىنىڭ 100 يىللىقى. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى قەتئىي تەۋرەنمەي ئالغا سىلجىتىپ، سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشقان دۆلەتنى ئومۇميۈزلۈك قۇرۇشتا ئىشنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى تاشلاشنى كۈچلۈك سىياسىي كاپالەتكە ئىگە قىلدى. بۇ يىل پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيانقى 10-نچى يىل. بىز 10 يىل ئەجىر قىلىپ بىر ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقاردۇق. پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشنى 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىغا كىرگۈزۈپ، مىسلىسىز جاسارەت ۋە ئىرادە بىلەن پارتىيە ئىستىلى پاكلىق قۇرۇلۇشى ۋە چىرىكلىككە قارشى تۇرۇش كۆرۈشىنى ئالغا سىلجىتىپ، كۆپ يىللاردىن بۇيان توسۇلمىغان بەزى ناتوغرا ئىستىل ۋە ناچار كەيپىياتلارنى توسۇپ، ئۇزاقتىن بۇيان ھەل بولمىغان نۇرغۇن جاھىل ئىللەتلەرنى ھەل قىلىپ، پارتىيە، دۆلەت، ئارمىيەنىڭ ئىچكى قىسمىدا ساقلانغان ئېغىر يوشۇرۇن خەۋپلەرنى تۈگىتىپ، پارتىيەنى باشقۇرۇش، ئىدارە قىلىشتا كەڭ، بوش، يۇمشاق بولۇش ھالىتىنى تۈپتىن ئۆزگەرتىپ، پارتىيەنىڭ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشى ئارقىلىق تارىخىي دەۋرىيلىكتىن ھالقىپ چىقىشنىڭ مۇۋەپپەقىيەتلىك يولىنى تېپىپ چىقتى. پارتىيە 18-نچى قۇرۇلتىيىدىن بۇيان پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىشتا تارىخىي، ئىجادىي مۇۋەپپەقىيەتلەر قولغا كېلىپ، ھەر تەرەپلىمە چوڭقۇر قاتلاملىق تەسىر پەيدا قىلدى. ئۇنىڭدا ئۇزاق چىڭ تۇرۇش، ئۇنى ئۈزلۈكسىز ئالغا سىلجىتىش شەرت. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە تاشقى جەھەتتە خەلق دېموكراتىيەسىنى راۋاجلاندۇرۇش، خەلقنىڭ نازارىتىنى قوبۇل قىلىشقا، ئىچكى جەھەتتە پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش، ئۆزلۈك ئىنقىلابىنى ئالغا سىلجىتىشقا تايىنىپ، دادىللىق بىلەن ھەقىقەتتە چىڭ تۇرۇپ، خاتالىقنى تۈزىتىپ، دادىللىق بىلەن پىچاق بىلسىنى ئۆزىگە قارتىپ، سۆڭەكنى قىرىپ زەھەرنى ھەيدەپ، پارتىيەنىڭ ئۇزاقچە گۈللەپ ياشنىشى، ئۈزلۈكسىز راۋاجلىنىپ زورىيىشىغا كاپالەتلىك قىلدى. پارتىيەنى ئومۇميۈزلۈك قاتتىق ئىدارە قىلىش پارتىيەنىڭ يېڭى دەۋردە ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىشىدىكى ئۇلۇغ ئەمەلىيەت بولۇپ، 100 يىللىق چوڭ پارتىيەنىڭ ئۆزى ئۈستىدە ئىنقىلاب قىلىش يېڭى مەنزىلنى ئاشتى.

ئۆتكەن 100 يىلدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى خەلق ۋە تارىخقا ئەلا نەتىجىلىك جاۋاب قەغىزى تاپشۇردى. ھازىر پارتىيە پۈتۈن مەملىكەتتىكى ھەر مىللەت خەلقىنى ئىتتىپاقلاشتۇرۇپ ۋە يېتەكلەپ 2. 100 يىللىق كۈرەش نىشانىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت يېڭى ئىمتىھان يولىغا ئاتلاندى. 100 يىلدىن بۇيان پارتىيە ۋە خەلق قولغا كەلتۈرگەن مۇۋەپپەقىيەتلەرنىڭ ھەممىسى ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلغانلىقنىڭ نەتىجىسى. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىش

0: جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى ۋە جۇڭگو خەلقىنىڭ ئەڭ روشەن مەنىۋى بەلگىسى. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئىتتىپاقلىق كۈچ دېمەكتۇر. كۈرەش قىلىش كەلگۈسىنى يارىتىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان مىللەتنىڭ ئىستىقبالى بولىدۇ. ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلالايدىغان پارتىيە يېڭىلمەس ئورۇندا تۇرالايدۇ. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخى بىزگە يەنە شۇنى ئۇقتۇردىكى، ئېنىق كۈرەش نىشانىنى چۆرىدىگەن ھالدا شەكىللەنگەن ئىتتىپاقلىق ئەڭ مۇستەھكەم ئىتتىپاقلىقتۇر. زىش ئىتتىپاقلىشىشقا تايىنىپ ئېلىپ بارغان كۈرەش ئەڭ جەڭگىۋار كۈرەشتۇر. بىز ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ شانلىق تارىخ ياراتتۇق. يەنە ئىتتىپاقلىشىپ كۈرەش قىلىشقا تايىنىپ گۈزەل كەلگۈسىنى يارىتىمىز. 1,400,000,000 ئارتۇق جۇڭگو خەلقى باشتىن ئاخىر قول تۇتۇشۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغان، 95,000,000 ئارتۇق جۇڭگو كوممۇنىستلىرى باشتىن ئاخىر خەلق بىلەن قەلبداش بولۇپ بىرلىكتە كەلگۈسىگە ئاتلىنىدىغانلا بولسا، بىز چوقۇم يېڭى ئىمتىھانغا ئاتلىنىش يولىدا كىشىلەر يېڭىچە نەزەر بىلەن قارايدىغان مۆجىزىلەرنى داۋاملىق يارىتالايمىز. دۇنيادا خەلقنىڭ بەختى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشتىنمۇ ئارتۇق بەخت بولماس. قەلبىمىزگە پۇقرالارنى پۈكتۇق، قولىمىزدا ھەقىقەتنى تۇتتۇق. توغرا يولدا مېڭىۋاتىمىز. يېتەرلىك ئىشەنچ ۋە كۈچ قۇۋۋەتكە ئىگىمىز. ۋەزىيەتتە قانداق ئۆزگىرىش بولۇشىدىن، خىرىسنىڭ قانچە كەسكىن بولۇشىدىن قەتئىي نەزەر، بىز ئۇلۇغ پارتىيە قۇرۇش روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، خەۋپ خەتەرنى ئەستىن چىقارمىغانلار روناق تاپار، راھەت پاراغەتكە بېرىلگەنلەر ھالاك بولار دېگەن ھېكمەتنى ئەستە چىڭ ساقلاپ، دائىم كېلەچەكنىڭ غېمىنى يەپ، تىنىش شارائىتتىمۇ خەۋپ خەتەرنى ئويلاپ، زىش ئىتتىپاقلىشىپ، جاپاغا چىداپ كۈرەش قىلىپ، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىشىدىن ئىبارەت تارىخىي ئۇلۇغ ئىشنى داۋاملىق ئالغا سىلجىتىشىمىز كېرەك. يۈز يىللىق كۈرەش تارىخىغا بولغان ئەڭ ياخشى ھۆرمەت يېڭى كۈرەش تارىخىنى يېزىشتۇر. بۇ يىلنىڭ كېيىنكى يېرىمىدا جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى مەملىكەتلىك 20 قۇرۇلتاينى ئېچىپ، ئۆتكەن 5 خىزمەتلەرنى خۇلاسىلەپ، كەلگۈسى بىر مەزگىللىك تەرەققىيات ئۇلۇغۋار پىلانىنى تۈزىدۇ. بىز دۆلەت ئىچى ۋە خەلقئارادىن ئىبارەت ئىككى ئومۇمىيەتنى بىر تۇتاش نەزەرگە ئېلىپ، 5 بىر گەۋدە قىلىش ئومۇمىي ئورۇنلاشتۇرمىسىنى بىر تۇتاش ئالغا سىلجىتىپ، 4 ئومۇميۈزلۈك ئىستراتېگىيەلىك ئورۇنلاشتۇرمىسىنى ماس ئالغا سىلجىتىپ، تەرەققىيات بىلەن خەۋپسىزلىكنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي ئىجتىمائىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇقىملىق ئاساسىدا ئىلگىرىلەش خىزمەت باش رىتىمىدا چىڭ تۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئىدىيەسىنى تولۇق دەل جايىدا ئومۇميۈزلۈك ئىزچىللاشتۇرۇپ، يېڭى تەرەققىيات ئەندىزىسى بەرپا قىلىشنى تېزلىتىپ، ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنى ئومۇميۈزلۈك چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتقا تۈرتكە بولۇپ، خەلق تۇرمۇشىنى سىجىل كاپالەتلەندۈرۈپ ۋە ياخشىلاپ، مۇقىم ساغلام بولغان ئىقتىسادىي مۇھىت، دۆلەت ئاسايىشلىق، خەلق بەخت سائادەتلىك بولغان ئىجتىمائىي مۇھىت، ئىستىل دۇرۇس، كەيپىيات توغرا بولغان سىياسىي مۇھىتنى كۈچەپ ساقلاپ، ئەمەلىي ھەرىكىتىمىز ئارقىلىق پارتىيە 20 قۇرۇلتىيىنىڭ غەلىبىلىك ئېچىلىشىنى كۈتۈۋېلىشىمىز كېرەك.
1: Hörmətlik radio anlıqıcılar, biz bugünkü ünlüç proqramımızdə Başucu Xi Jinpingnin 2022-ci ili 1-ci ayının 18-ci günü Jongu Komünistik Partiyası 19-ci növətlik Mərkəzi İntizam Təşviriş Komitetinin 6-ci umumi yığında qılğan Partiyanı umumüzlük qatlıq idarə qilishni qatti boşaşmay çoğqur olğı sılcıç kerek namlıq sözünün mühim noqtısıdır. Ve Başucu Xi Jinpingnin 2022-ci ili 1-ci ayının 30-ci günü 2022 yıllık çağallık kollektif mübarekliş yığında kılgan iştifaklık küş demektir. Küreş kılış kelgüsünü yartıduğu namlık sözünün bir kısmını anlattık.

0: نېمە قىلماقچى ئىكەن؟ ئۇنىڭ گەپ سۆزلىرى قانداقراق؟ ئۇنىڭ گەپلىرىدە مەنتىقى دېگەن نەرسە يوق، ئەمما ئۆزىنى لاتاپەتلىك ئاياللاردەك كۆرسىتىشكە تىرىشىدىكەن. بىچارە ئايال، دوختۇرخانىدىن چىقسام پېتىر تاغامنىڭ پەيتونى كۆرۈنمىدى. شۇنىڭ بىلەن پىيادە قايتىپ كېتەيچۇ دەپ ئويلاپ پىيادە ماڭدىم. ئېمىر سوللارنىڭ دەرۋازىنىڭ ئالدىغا كەلگەندە ئۇ ئالدىمدىلا چىقىپ قالدى. ھېلىمۇ ياخشى ئېمىر سوللا ماكونغا كېتىپتىكەن. ۋىلكىس خانىم، بىر ئاز پاراڭلاشساق بولامۇ؟ دېدى ئۇ. مەن ئۇنىڭ مېنىڭ ئىسمىمنى نەدىن بىلىۋالغانلىقىنى بىلمىدىم. دەررۇ ئۇنىڭدىن نېرى كېتىشنى ئويلىدىم. لېكىن سكارلىت ئۇ شۇنچىلىك بىچارىكى، شۇنداق ئۇ ماڭ يالۋۇرۇۋاتقاندەك قىلاتتى. ئۈستىدە قار كىيىم، بېشىدىمۇ قار شىلەپە، يۈز كۆزگە ئۇپ ئەڭلىك سۈرتمەپتۇ. ئاشۇ قىزىل چېچى بولمىسا ياخشى ئائىلىنىڭ قىزىدىن ھېچ پەرقى يوق. ئۇ مېنىڭ جاۋابىمنى كۈتمەيلا يەنە مەن سىزگە گەپ قىلماسلىقىم كېرەكلىكىنى بىلىمەن، ئەمما مەن ھېلىقى قېرى توز ئېلسىن خانىمغا گەپ قىلىۋىدىم، ئۇ مېنى دوختۇرخانىدىن قوغلاپ چىقاردى، دېدى. ئۇ خوتۇننى خەق قېرى توز دەپ ئاتامدىكەن؟
1: سكارلىت كۈلۈپ كەتتى.
0: كۈلمەڭ، چاقچاق قىلىدىغان ئىش ئەمەس بۇ. ئۇ خان قىزنىڭ ياق، ئۇ ئايالنىڭ دوختۇرخانىدا ئازراق ئىش قىلغۇسى بار ئوخشايدۇ. ھەر كۈنى چۈشتىن بۇرۇن كېلىپ سېسترا بولۇشنى تەلەپ قىپتۇ. ئەلۋەتتە ئېلسىن خانىم ئۇنىڭ ئاغزىدىن بۇنداق گەپنى ئاڭلىسا قوقۇپ كېتىدۇ-دە. شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئايالنى دوختۇرخانىدىن چىق دەپ ۋاقىراپتۇ. ئۇ يەنە ماڭا مېنىڭمۇ ئازراق ئىش قىلىپ بەرگۈم بار ئىدى، مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش جەنۇب ئىتتىپاقىنى ھىمايە قىلىمەنغۇ، دېدى. شۇنىڭ بىلەن سكارلىت، مەن ئۇنىڭ بۇ رويدىن تەسىرلىنىپ كەتتىم. ئويلاپ بېقىڭە، ئۇ بىزنىڭ ئىشلىرىمىز ئۈچۈن خىزمەت قىلاي دېسە، ئۇنى بىز يەنە ئەسكى ئادەم دېسەك بولامدۇ؟ مەنمۇ خىزمەت قىلىۋاتىمەن، مېنىمۇ ئەسكى دېسە قاملىشامدۇ؟ مىلانىيە، سىزنىڭ ياخشى يامانلىقىڭىز بىلەن كىمنىڭ كارى؟ ئۇ يەنە نېمىلەرنى دېدى؟ ئۇ كۈندە دېگىدەك دوختۇرخانىغا بارىدىغان ئاياللارنى كۆرۈپ تۇرىمەن، شۇلارنىڭ ئىچىدە سىز كۆزۈمگە ئىسسىق كۆرۈنۈپ، شۇڭا ئالدىڭىزنى توستۇم، دېدى. ئازراق پۇلى بار ئىكەن، دوختۇرخانىغا ئىشلەتسەڭلار، ئەمما بۇ پۇلنى كىمنىڭ بەرگەنلىكىنى دېمىسىڭىز، دېدى. ئېلسىن خانىم ئۇنىڭغا بۇ پۇلنىڭ نەدىن كەلگەنلىكىنى ئېيتساڭ ئاندىن ئالىمەن دېگەن ئوخشايدۇ. بۇ زادى قانداق پۇلدۇ؟ شۇ گەپنى ئاڭلاپ ھوشۇمدىن كەتكىلى تاس قالدىم. نېمە قىلىشىمنى بىلمەي دەررۇ كەتكۈم كېلىپ، گەپلەرگە ھەئە شۇنداق راست، نېمە دېگەن ياخشىسىز دەپ تۇردۇم ياكى باشقا گەپلەرنى قىلدىم. ئەمما ئۇ كۈلۈپ تۇرۇپ، سىزلە ھەقىقىي خىرىستىيانكەنسىز، دېدى-دە بۇ پاسكىنى قوليالىقنى قولۇمغا تۇتقۇزۇپ قويدى. بۇنى پۇراپ بېقىڭە.
1: سكارلىت ئەرلەرنىڭ مەينەت قوليالىقنى قولىغا ئالدى. ئىچىدە تەڭگىلەر بار ئىدى.
0: ئۇ رەھمەتسىزگە ھەدەپ ھەر ھەپتىدە پۇل ئەكېلىپ بېرىپ تۇرىدىغانلىقىنى دەۋاتقاندا، پېتىر تاغام پەيتۇن نەي دەپ ئۇدۇلدىن چىقىپ قېلىپ مېنى كۆرۈپ قالدى.
1: مىلانىيە بۇ گەپنى دەپلا يۈزىنى ياستۇقى يېقىپ يىغلاپ كەتتى.
0: ئۇ مېنىڭ كىم بىلەن پاراڭلىشىپ تۇرغانلىقىمنى ئېنىق كۆرگەندىن كېيىن ماڭا ۋاقىراپ كەتتى. ماڭا ھازىرغىچە ھېچكىم ئۇنداق ۋاقىراپ باققان ئەمەس. ئۇ مېنى دەررۇ پەيتۇنغا چىقىڭ، دېدى. مەن پەيتۇنغا چىقتىم. يولدا كەلگۈچ سۆزلەپلا كەلدى، چۈشەندۈرەي دېسەممۇ يول قويمىدى. پېتتىيامىڭىزغا دەيمەن، دېدى. سكارلىت، پەسكە چۈشۈپ ئۇنىڭغا يالۋۇرۇپ باقسىڭىز بولامدۇ؟ ئۇ چوقۇم سىزنىڭ گېپىڭىزنى ئاڭلايدۇ. سىزمۇ بىلىسىز، ئەگەر ھاممام ئۇ ئايال بىلەن پاراڭلاشقىنىمنى ئاڭلىسا، چوقۇم ئۆلگىدە قورقۇپ كېتىدۇ. سكارلىت، پېتىر تاغاڭمۇ دەپ باقسىڭىز قانداق؟
2: ماقۇل، ھازىرلا چۈشەي. ئاۋۋال بۇنىڭغا قاراپ باقايلى، قانچىلىك پۇل باركىن؟ خېلى ئېغىر تۇرىدۇ.
1: ئۇ ياغلىقنى يېشىۋىدى، بىر مۇنچە تىللا كارىۋاتقا تۆكۈلدى.
0: سكارلىت، $50 ھەممىسى تىللا.
1: مىلانىيە پارقىراپ تۇرغان تىللالارنى ساناپ بېقىپ چۆچۈپ كەتتى.
0: دەپ بېقىڭە، مۇشۇنداق پۇلنى، ئاشۇنداق يول بىلەن تاپقان پۇلنى يىگىتلىرىمىزگە ئىشلەتسەك توغرا بولامۇ؟ ئۇنىڭ ياخشى نىيىتىنى چۈشەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭ پاسكىنى مەينەتلىكىنى ئايرىپ ئولتۇرۇشنىڭ ھاجىتى بولمىغان بولسىچۇ؟ ھازىر دوختۇرخانىغا كېرەكلىك نەرسىنىڭ كۆپلۈگىنى ئويلىسامغۇ؟
1: سكارلىت ئۇنىڭ بىرمۇ گېپىنى تىڭشىمىغان ئىدى. كۆزلىرى ئاشۇ پاسكىنى قول ياغلىقتا، نومۇس ۋە غەزەپ ئوتىدا پۇچۇلىنىپ كېتىۋاتاتتى. قول ياغلىقنىڭ بىر ئۇچىدىكى BKR دېگەن ئۈچ خەت ئۇنىڭ ۋۇجۇدىنى لەرزىگە سېلىۋاتاتتى. ئۇنىڭ ئېسىل نەرسىلەرنى ساقلايدىغان تارتمىسىدىمۇ تۈنۈگۈن ئۇلار ئۈزگەن گۈلنى ئوراپ تۇتۇۋېلىش ئۈچۈن باتلېر سكارلىتقا بەرگەن ئاشۇ ئۈچ خەتلىك قولياغلىق بار ئىدى. ئۇنى باتلېر بۈگۈن كەچتە كەلگەندە قايتۇرۇپ بەرمەكچى ئىدى. بۇنىڭدىن قارىغاندا ۋاتلىن دېگەن ئۇ بۇزۇقى بۇ پۇلنى باتلېر بەرگەن. ھەممىسى قامال رايونلىرىدىن تاپقان پۇللا. ئەسلىدە ئۇ ئاشۇ بۇزۇق خوتۇن بىلەن ئويناپ، ئاندىن پەزىلەتلىك سكارلىت بىلەن كۆرۈشكىلى كېلىدىكەندە. نېمە دېگەن يۈرىكى چوڭ ئادەم ئۇ! ئۇنى